יהיה לכם את פטרוס אנגנוסטקיס. וואי, הצלחתי להגיד את זה איכשהו. ביחד עם מריו, לבקשתכם, חברים, מאזינים. ואני חייבת לספר לכם משהו. לאחר שערכתי שידור שחלקו יהיה פטרוס וחלקו שירים רגילים, בדקתי בעריכת שידורים של נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים, שהכנתי לכם איזה שבעה שידורים כאלו, והבנתי שסיפרתי כבר עליו, אך לאור בקשת חבר יקר מהקבוצה החלטתי להחזירו, ולבקשת חבר יקר נוסף הוספתי את מריו ממש ככה ברגע האחרון. אז לא יהיה תרגומים שלה, אבל יהיה סיפור חיים וגם שירים. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם שירים ושמח, שירים רגילים. הפעם חדש הישר מהתנור, מחרוזת ענקית של אליסה. שלום שלום שוקי פז.

שבת שלום לשרה וחיים כהן שהצטרפו להזנה. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים, וכולם, כולם ברחבה, כולם מנענים, כולם שמחים.

אנחנו נמשיך בשמח, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לסמי ורותי זקן, לחיים ואתי בונפילד, תכף אני אשמיע את הברכה שלו, לאבית אביסה, למשפחת אדון היקרה, לאיציק סובק, פנינה אתיקה, מרים אבו, צביקה וסיקות, מנשה סרנג'י, שרית ושי פונדובסקי, אתי ומשה סעיד, אופר ורותי עזרא, אז מי עוד מאזין לי? תכתבו לי! איך אתם רוצים שדע? אז הנה תרזיז, בשבילך, סמי התותח.

0: איזה יופי של מחרוזת, כמובן פסחל אסטרזיז. והיום יש גם זמרים משלנו, שלומי סרנגה, שיר חדש, סטלוס ואורן חן, אורטל לוי, אז זה יהיה בהמשך, אני מבטיחה. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם את מה שחיים בונפילד השאיר לי הודעה.
1: נטלי, שבת שלום, אני רוצה לברך אותך ואת בעלך, את הילדים, את כל משפחת בונפיל, אדוני, כהן ובוגנים שנמצאים במיאמי, את כל הנינות שלי, הנין, הנכדים, הילדים, אשתי שתהיה בריאה, וכל עם ישראל. אני מודה לך, תודה רבה.
0: כן, אמן ואמן, חיים בונפיל. ואני ריקי, לא נטלי. אז הנה השיר שאתה אוהב, אז תהנה ממנו. הפעם על הבמה דספינה ונדי, זה המקור. שבת מבורכת, חיים ואתי בונפיל, בכל מיני.

אז מה, מה קורה? רמי לוי, מאזינים לי? כן, תנו סימן שמאזינים לי, ובפול ווליום, שכולם ישמעו. שבת שלום לאברהם קנסקי, אליזה סורטי, איפה נעלמת לנו? מרקו אסולין, גליקות אמריקו, דורית קספי, נורית גרוינשטרן, שמולי כהן, יורם רחמני, אורי צפני, חזי שאול, משה כהן מחדרה, אופר ורותי עזרה, אתי ומשה סעיד, אז מי, מי עוד מאזין לי? שרה וחיים כהן, את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה. לנה פפדופולו.

נהנה רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן, לכל משפחת איש היקרה. שבת שלום לבעל שלי היקר יורם. אז קדימה, בואו נתכונן לקיץ, כך מבקש יורגו ליבניס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. שולחת אליך ברם קנסקי.

Busca los zapatos solos. Yasu, agon Ariel, yasu. את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את נטסה, גם אליך שוקי פז, למי עוד? למשה כהן מחדרה, לכל מי שאוהב אותה, אולי גם אתה מוטי אהרוני מאזין במקרה בטעות, אז תן סימן, אז כן, מקדישה לכל מי שאוהב את נטסה, חדש חדש ברדיו דבש, ובכלל לא רק ברדיו דבש. אז רגע, איפה אתה אבית אביסל? מקווה שאתה כבר בהזנה, כי עוד מעט אני אשמיע לך על פטרוס, ועוד מעט גם אשמיע על מריו, אז איפה אתם, משפחת אדון היקרה?

איפה אתם מאזינים? איפה אתם מאזינות? ברם קנסקי רוצה לאחל לכל הפצועים שנפגעו מהטיל הבוקר בתל אביב החלמה מהירה, ושנדע אמן ימים שקטים יותר. כן, אולי אפילו הקיץ הזה, מה אתם אומרים? נאחל שהקיץ הזה כל הפצועים יחלימו במהרה, והחטופים שישובו במהרה בריאים ושלמים, ושיהיה לנו רק טוב, אמן, הקיץ הזה. כך קוראים לשיר הבא. שולחת אליך קנסקי, גם אליך יוסי כהן, גם אליך יובל.

0: אתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מקווה שאבי תביסל כבר בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. עדיין לא פטרוס, על הבמה חריס אלכסיו, עם הטנגו של נפלי.

ענקית, פשוט ענקית הזמרת הזו, אין עליה גלי קריה, והיא אוהבת אותנו המון. שבת שלום לשרית אונדובסקי שכותבת יסו, שבת שלום מבורכת לך מלכת הרדיו, ליורם ולכל עם ישראל, אמן ואמן, המון המון תודה לך.

0: ですよ。
1: כן, אני רוצה להמשיך עם פאנוס גבלס. אם את רוצה לפקוד תפקי, כך הוא אומר. היידי ברנקנסקי שאוהבת גבלס.

0: anybody home?
1: כן, אני מקווה שכולם כבר בהזנה, רק בבקשה, בלי רעשים. וואי, שלא יערות לי. אני רוצה להתחיל עם פטרוס. לא אומרת את שם המשפחה, זהו. כן, אבי.

אז אנחנו עם פטרוס אנגנוסטקיס. ופטרוס היה הרומנטיקן של שירי העם. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בטבוריה, קרניצי, אזור עני בפיראוס. הוא החל את קריירת ההקלטות שלו ב-1959. הוא הקליט את השיר הראשון שלו עם היוטה לידיה, אני צועני אמיתי, בקולומביה. הוא הקליט למעשה בקולומביה ארבעה שירים. ואני האמת, יש כמה שירים שבאמת מיוחדים שאני הולכת להשמיע לכם. היו הרבה יותר כשערכתי את השידור, אבל הורדתי, וגם את השיר אני צועני אמיתי כבר הסרתי. אבל מבטיחה לכם שירים יפים שלו, כן, במיוחד בשבילך אביטה ביסל. אז בואו נשמע את השיר הראשון, כמה שמגיע לך. מגיע לך המון אבי. שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. שבת שלום אורית צפני.

אבי דביסל. אנחנו ממשיכים מפטרוס. ולשיר קוראים, אל תשכחי שאנו בני אדם, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי, אל תשכחי שאנו בני אדם, שנקלעים לטעויות, אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים, ובדמעות אנו מבקשים סליחה, האשמה מקרסמת בי חזק, אל תנסי להטביע גם אותי, אם יש לך לב אנושי בחזה, סלחי לי על הטעויות שלי יקירתי, אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי, אל תשכחי שאנו בני אדם, שנקלעים לטעויות, אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים, ובדמעות מבקשים סליחה, כאדם עשיתי טעות, למה את גורמת לי כל כך לסבול, גם אם היית סלע כבר היית מתכופפת, אני מתחנן לסליחה ובתי המתוקה, אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי. יסו אבי, מקדישה לך את כל השירים של פרק.

58 פטרוס שיתף פעולה לבמה ובאולפן יחד עם יורגו זפטס ועם ריה קורטיס ועם זמרים בינלאומיים באותה תקופה שביקרו באתונה. ראויה לציון במיוחד הייתה השותפות שלו עם רולה קלאקי, אני מקווה שאמרתי נכון. בתקופה שבה השותפות בין גברים לנשים הייתה מקובלת במוזיקה היוונית והניבה שירים משובחים רבים. ב-1963 השיר שלהם בלילה אחד שבר את שיא כל הזמנים לסינגל לייקו עם 120 אלף עותקים. בגלל המראה הטוב שלו, כן, כנראה שהוא היה חתיך, פטרוס הופיע גם בכמה סרטים יוונים כששר שם את שיריו. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה קשורה מאוד להצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. השאיפה שלו בחייו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר. אז הוא למד ברציפות בבתי ספר וניגן בגיטרה לחבריו.

לשיר הבא שאתם כבר שומעים ברקע קוראים, הם שלחו לי מכתב, הם שלחו לי מכתב של רפואה ושריפה, הם כותבים לי שראו אותך בזרועותיו של זר, אבל אני עדיין לא מאמין, כי לא הייתה לך סיבה לעשות זאת. אני מקווה שזה שקר, ושהדברים שנאמרו מתוך קנאה, שישרוף, בשביל לשרוף לי את הלב, כי אם זה נכון, זה נגזר עליי, כי בעולם הזה אני חי רק בשבילך. לא תהיו זוג תואם כמו שאנחנו, לכן אני לא מאמין למכתב אמר.

בן 18 הלך למועדון רוסטו עם חבריו. הקול החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם גדול על בעל המועדון, שהציע לו לשיר במקצועיות. פטרוס למד לנגן בגיטרה עם חבריו, עם חברו מיכליס וסי, כשהיה סטודנט, הופיע בשירה עם הגיטרה בקפריסין. כאשר חריסטוס קולוקוטוניס, תמלילן לייקוב מאתונה, שמע אותו, הוא לקח אותו לחברת התקליטים קולומביה. פטרוס עשה להיטים עם הלחנים של זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא הקליט 20 שירים בחברה שנסגרה מאוחר יותר, ואז הוא הלך לצבא. ב-1958 הוא הלך להקלטות בחברת אודיון פרלופון. עד 1966 הוא הקליט שם. כאשר החוזה שלו פג, קולומביה שוב הציע לו חוזה ושידור של חצי שעה ברדיו. בגלל ויכוח עם קולומביה הוא עזב אותם וחזר לאודיון פרולופון. וואי וואי, השמות הרגו אותי. ושם הוא נשאר. הם הכפילו את הסכום, אבל הוא עדיין לא קיבל בגלל ויכוח, גם איתם וגם עם מנהל החברה. מינוס מטסס התקשר אליו, ופטרוס חתם על החוזה, אבל לבסוף, בגלל חילוקי דעות, הוא קרא את החוזה שלהם. כן, אני אמשיך עוד מעט לספר לכם בינתיים שיר נוסף, אותו אני שולחת אליך דוד ירין, ירח עיוור בוכה, וכמובן תכף גם אתרגם. בשקט הרגוע כמו שאת אוהב דוד ירין, ירח עיוור הלילה אתה עצוב, כאילו נסחפת ברוח, אתה שרואה עכשיו את האומללות שלי, ואתה שמרגיש את תלונתי המרה, בוכה, גם בוכה. הלילה הלב שלי מתכווץ מכאב, לכן אני חוזר שומם ובודד. אני מתגעגע לחברה המתוקה שלי, אך מי ידבר אלי בה? רק אתה, רק אתה. יש לי את כל התקווה שלי בך, שעזבה ולא ראיתי אותה שוב. ירח עיוור, אל תשכח להחזיר את הדרך, להעיר ולעלות שוב. איזה מילים.

באתי למדרגות שלך הלילה, גם אני באתי הערב, למדרגותייך, לשיר פעם אחת. מחר אני עוזב, הכל נגמר, מקבע עבורי כל שמחה. זה השיר האחרון שלי, בלילה, בדממה, אך, הם בוכים איתי על מדרגותייך, הציפורים בוכים איתי, כמו בטלן על המדרגות שלך, אני עומד לבד ושר. בשבילי, העולם הוא העיניים שלך, ואהבתך מביאה אותי לכאן. וואו. אבי תביס על מקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני, מאזינות רדיו דבש.

להצטרף, יום טוב וסימה צקירי לכל המצטרפים באשר אתם. הלילה תנשקי אותי, כך אומר פטרוס. הלילה הוא עבורנו, הלילה הוא האחרון. הלילה אשאר את הבוקר ותארחי לי חברה. הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי. אני עוזב מחר ואת תתגעגעי אליי. הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אני אוריד את עיניי עכשיו, ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, אני אעזוב, ואל תשאלי עליי. את תפקין דמעה שחורה. הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי. אני עוזב מחר ואת תתגעגעי אליי. הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. הפרידה שלנו מחר, היום, מסתיימת. אהבה, חסרת המזל שלנו, הלילה מסתיימת. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך מנשק.

0: כן, ברודוס פטרוס פגש את אונסיס במועדון של פפולה. אונסיס רצה להפוך אותו לחתן שלו, אבל פטרוס לא הסכים. ב-1960 נסע פטרוס ביחד עם יורגו זבטס לפריז, לכאן, לציריך ולונקרני. שם זכתה להקה להצלחה רבה וזכתה לביקורות חיוביות ודיווחים מהעיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 המשיך בשיתוף פעולה עם זבטס, שהביא אותו להצלחה גדולה. הייתה לו הצלחה גם על הבמה במועדונים גדולים וידועים כמו קולוריוטיס, חבית הזהב, פליריקון, מנדובלה ועוד. בשנים 1963-64 פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה. שיתופי הפעולה שלו באודיפון הביאו אותו למחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר שהיה אהוב עליו, אשת הלילה קוראלי, שהלחין לו זבטס בחברת מונטה קרלו בשנת 1959. אז הנה, בואו תשמעו, אשת הלילה קוראלי.
1: שבת שלום לשחרנית, מה אחת שלי, אהובתי.
0: שבת שלום יורם, כן, לא שמעו אותך, אז אולי תחזור, אבל אני מסכימה לשמוע את זה 1,000 פעמים.
1: רציתי להגיד שבת שלום לשדרנית מספר אחד, שהיא אהובת ליבי, חלק מליבי, מגופי, מנפשי,
0: מנשמתי.
1: כן, נשמתי. בסוף אנחנו נהיה כמו הבבא סאלי. שיהיה שבת מבורכת ושקטה לכל המאזינים, רק בריאות, ושהחטופים יחזרו בשלום, ושיהיה שקט לכל מדינת ישראל.
0: אמן ואמן. יורם בעלי היקר, אוהבת אותך. כן, את השיר הבא אני מקדישה גם לך, בעלי היקר, אשת הלילה קורלי.

רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום לשיר הזה. פשוט הבעל היקר שלי בלבל אותי, ואני רוצה לתרגם לכם. הוא זורק את הסיגריה, מסתכל בעצב. הלילה עמוק וירה, דממה יש בסביבה, וכמה עוברי אורח. הוא רואה אותה לזמן מה והולך, עובר. אשת הלילה היא כמו סמרטוט, הוא מבקש מעט חמלה. הבור מושלח לרחובות, מי השם בכל זה? בדרך הנטושה כמו רוח רפאים לבדה, ליד רמזור, שם בפינה, רגלי הרודות, היא רעבה, קר לה ומיקוטה.

ביולי-אוגוסט 1963, פטרוס השתתף בפסטיבל שירי העם הראשון באצטדיון קרא איסקאקי. וואי, כשאני רואה איזשהו שם ישר עוברת בחלחלה. באוגוסט הוא קיבל פרס מדליית זהב. לאחר הפרס הוצא לו לשחק בקולנוע, אך הוא סירב. פטרוס הופיע באוסטרליה, בסידני, במלבורן. ב-1967 הקליט ארבעה שירים של יורגו מיצקיס, ואז הוא פרש מדיסקוגרפיה. כן, דיסקוגרפיה, למי שלא יודע, זה הקלטת שירים באולפנים. אז המרות איתם שיתף פעולה בתקליטים ובמועדנים היו ריה קורטי, ליצה דיאמנטי, מרי דלמאס ועוד. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגים במועדנים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם ואמר, כולנו עוברי אורח, אני לא מעליב את החדשים של היום, אבל 6, 7, 6, 7 שמות יישארו בהיסטוריה של המוזיקה היוונית. הוא נפטר בביתו בקריציני בראשון ליוני 1995 ממחלת הסרטן, והוא בן 62. בואו נשמע את השיר הבא, זועק, זועק, ויש לי גם תרגום כמובן. בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם במקרה גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אף אחד לא חסר חטא, לא בחיים. כולנו עושים טעויות. כל עוד התחרטת, אהבתי זהב ואת בוכה ובוכה ממעמקי הלב. זועק, זועק, בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אני אהיה כפוי טובה ועייף מאוד אם לא אסלח לך, כיוון שגם אני מררתי אותך ללא סיבה, הרבה פעמים עותק, פגעתי בך.

כן, שיר אחרון בקצב הזה, בקיקו פטרוס. בילינו את יום ראשון, כך הוא שר, והוא שר בשבילך, אבי תביסל, מההתחלה.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, עד כאן פטרוס אנגוס טאקיס.

אני מוצא את הכל, וגם לגביו לא הכל מצאתי, כל מה שחיפשתי, ואתם לא יודעים כמה אני חורשת אתרים בשביל למצוא לכם את כל השאלות שלכם. אנחנו נמשיך, סטלוס ואורן חן בשיר חדש, לך השקר, שיר מקסים, שימו אוזן, במקור סטמטיס גרנידיס.

כן, עוד אחד משלנו, קוראים לו אורטל לוי. פשוט אהבתי את הקול שלו, ולשיר קוראים ככה אהבתי אותך. במקור וסיליס קרס,

לתרגם את השיר ולהקדיש אותו לאורטל לוי. אני מקווה שהוא בהזנה. תמיד רציתי לראות אותך צוחקת ולהיות לצידך ברגעים שביקשת, לתכנן יחד תוכניות וחלומות ולומר לך אני אוהב אותך ששאלת. כל כך רציתי בכל בוקר שתתעוררי בזרועותיי כדי שאוכל לגעת בך, לקחת עוד נשימה מהנשיקה שלך, אך יש דברים בחיים שאינם בשליטתי. כך אהבתי אותך, זכרי זאת, לאן שלא תלכי, כך אהבתי אותך. וגם אם היה זה עבורנו רק חלום, שמרתי אותו, איפשהו בלב, איפשהו בכוכבים שבהם את מביטה, כך אהבתי אותך, כך אהבתי אותך. עשיתי טעויות שהייתי מודה להן, אך להיגיון פשוט אין מקום באהבה. חייתי באגדה, אך לא הייתי מודע לסופה, כך, כך אהבתי אותך. מקדישה לך אורטל לוי, יישר כוח.

0: אותה לוי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם למשפחה היקרה, משפחת דדון. עוד מעט אני אשמיע את מריו, כן, חיכיתי במיוחד שתאזינו לי. ובינתיים שירים יפים, שקטים, שירי אהבה. חבקי אותי, אומר השיר הבא, יאניס אילאיס, חדש, חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, אורי צפני.

0: Bisa.
1: Jangan.

השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, שיר נוסף, ושרה מקדישה לך, חיים, חיים כהן, אם אני רוצה אותך, שואלת ריה אלינידו, חדש ברדיו דבש.

אותי. והשירים כל כך יפים. השיר הבא, הבלדה לסטליוס, על הבמה, שמנצ'יק, פסחל אסטרזיז, שרק לך.

את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין שואב את השיר הלילה, אשתה את הירח, הפעם בביצוע של יורגו דלרס.

ויופי יופי של שיר. שבת שלום לבת היקרה שלי שני, והיא כותבת, שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת מבורכת משפחת איאש היקרה, שני, אילן, ווריאן היקרים שלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם בהמון אהבה, לשיר קוראים אני אוהבת אותך. כן כן, אותך הבת שלי היקרה. שימי אוזן, איזה שיר יפה. יוניסיה קוסטופולו, כך קוראים לה.

כן, אילן אומר לך שאני כסגה פה, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. גם יובל אומר לקרמלה, איזה שיר ענק. ואנחנו נמשיך איתה לשיר הבא, קוראים טעות, מוואל נוספי ויפה. והבת שלי כותבת, איזה כיף, תודה רבה להקדשה, שיר מקסים. אז חכי, תשמי את השיר השני.

האוך על האוך, שיר ענק, זמרת ענקית, קול מיוחד. את השיר האחרון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, שרית טונדובסקי, לבן שלך שי, גם לך מוקי כהן, לכם יובל וקרמלה, לדוד ירין, בעצם לכל מי שמאזין לי, דואט ענק, מקיס, חריסטו דולופולוס, באותם שבילים, ומיד אחרי זה אני אתחיל.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום שני זמרים ענקים. אני סיפרתי לכם על פטרוס, ועכשיו אספר לכם על מריו. אני מקווה שמשפחת דדון עדיין בהזנת נוסימן, כי כל השירים מוקדשים לכם באהבה, משפחת דדון היקרה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. פרנקו סיריאני, תתחילו לרקוד חסאפיקו. אנחנו

כן, אתם שומעים את מריו, או בשמה מלא מריה קונסטנטינידו. אני בטוחה שרובכם לא יודעים את השם המלא, כי תמיד אנחנו מכירים אותה בשם מריו. היא זמרת שירי רבטיקו, המכונה זמיר מסלוניקי, ועם קריירה בת 60 שנה ויותר. היא נולדה בסלוניקי ב-30 למרץ 1945, והיום היא בת 79. ברעיון שהעניקה, הזכירה מריו את השנים הקשות שעברה בתחילת דרכה האומנותית, ואת הצדדים הבלתי נראים של הלילה. הזמרת, בעלת הקריירה הגדולה במוזיקת הרבטיקו, סיפרה בתוכנית אולפן 4 על הקשיים איתם התמודדה כאישה בתחום השירה. אבא שלי רצה שהשיר שירים כלילים, אז ולס, טנגו היו באופנה. נהגתי לשיר את הרבטיקו בסתר. אחותי אמרה לו פעם שאני שרה את שירי הנוודים האלה. סבתי מתה בסירה שהביא אותה ממסרין, מרסין, הנמל שממנו החלו הפליטים את מסעם ליוון. היא ילדה את אמא שלי ומתה, וכדי שלא תסריח זרקו אותה לים. זו הייתה סצנה טרגית עבור אמא שלי שהשאירה בצלקת, חשפה מריו, שלמרות העליות והמורדות שלה זכתה לחיי משפחה מאושרים. בואו נשמע את השיר השני, אפופסה, קאניס באם, ואת השיר היפה הזה, שמעון דדון מקדיש לך נמרוד באהבה, לאישה שאיתך ולכל מאזיני.

0: בראבו מריו. והאמת רוב השירים של מריו הם בהופעות חיות, אין הרבה שירים באולפן עם איכות טובה, וזה מה שיש. הפעם מריו ביחד עם פסחלי סרזיז, מקווה שאתה עדיין בהזנה. סמי, מקדישה לך.
1: Oh my gosh, ξεχωρίζει!

התחלתי מגיל 13 לשיר בפסטיבלים, אומרת מריו, ואחר כך בטברנות חילוניות. ב-1946 התחלתי לשיר במועדונים. לאישה היה קשה לשיר במועדונים האלה. האנשים שם לא ראו בך אישה. רובם אז היו אנאלפביטים, חסרי השכלה, שחשבו שהאישה היא רכושם, שיש להם אותה על הצלחת, והם יכולים לעשות איתה כל מה שהם רוצים. לא בן אדם, אני לא הרכוש שלך. החברה לא הבינה אותי נכון. האם את זמרת או שחקנית? את מהרחוב, זהו. תרצי או לא תרצי, זו האמת שאת שומעת. בכל פעם שיצאת, הם אפילו לא רצו שהאוויר שלך יעבור לידם. הרגשתי את זה מאוד כשעבדתי במועדון. כשהייתי הולכת לשם או יוצאת, הם אפילו לא רצו לשמוע את רשרוש האוויר שלי. הם החליפו את המדרכה. הדי-ג'יי עבר ואמר, זאת מהרחוב, סיפרה מריו. אלה היו שנים קשות שאין בהם קידוש. לא, לא, הכל, לא הכל היה טוב. כשלקחו אותי לראשונה לשולחן, כביכול, כדי להתכבד במשקה, ראיתי שמדובר בטריקים. הייתה לי סיכה במעיל והייתי לוקחת אותה, ומשתמשת בה כדי לנעוץ סחורים ברגליים של הגברים. קמתי ויצאתי מהמועדון. עשיתי את זה פעמיים שלוש כדי לקבל משקה ב-5 דרחמות, סיפרה מריו.

את השיר הבא, משפחת אדון היקרה, מקדישה לכל אחד מכם, אז הנה רדיו דבש, ואני מריו, קומבולוי, אתם מכירים את השרשרת הזו עם

יובל פנחסי מברך את קרמלה אשתו בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ושכל חיילינו יחזרו לביתם בריאים ושלמים, אמן ואמן. ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי ומאזינים יקרים, תודה רבה לריקי על תוכנית מענה כרגיל, נהניתי מאוד היום, נאלץ לצאת מהבית, ושוב תודה לך ריקי, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, גם לך יוסי. ומחר לא לשכוח, שידור חוזר החל מהשעה 10 בבוקר, למי שמפספס ולמי שלא ישלים, למי שלא שמע את כל השידור. אנחנו נמשיך עם מריו, והפעם המנגה סלי טני, אותו אני שולחת רק לך נמרוד, אני מנתקת את כולם, אז קדימה תצטרף.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, מריה אומרת, זה סיפור שאף אחד לא מספר, הכוונה לסיכה במעיל שהייתה דוקרת, נועצת חורים ברגליים של הגברים, שכל הזמן היו מתחילים עם אנשים. אני מצטערת שהם לא מספרים אותו, אני לא יודעת למה לא מספרים זאת, אבל אני לא מתביישת להגיד שיצאתי מהמועדונים כל כך הרבה פעמים מהסיבה הזאת, פשוט לא החשיבו את אנשים בזמנו. אמרתי שאני זמרת, מוזיקאית, ואני עובדת לפרנסתי. אני לא עובדת כדי להעביר את הזמן וליהנות. אני לוקחת את הבגדים שלי והולכת. הייתי עוזבת את הגברים עם הרגליים עקובות מדם, מעסיקה, אבל אלוהים היה לצידי, היא המשיכה. היה לנו שעות ברבריות, גם לשבור צלחות היה ברברי. במשך השנים שלנו לא היו צלחות מגבס, אלא מפורצלן. אף זמר לא ישב במועדון כל כך הרבה זמן כמוני. נשארתי במועדון קליבה 14 שנה, שברו לי את הידיים. פיסות חרסינה ניתקו וחתכו לי את הידיים. זו הייתה הופעה קשה. הייתה תקופה שאמרתי, היי חברים, זה לא כיף, זו מלחמה. הם התחרו כדי לראות מי ישבור הכי הרבה צלחות, וזה הרגיז אותי. אופה אופה, אנחנו מתחילים בכסף הזה, בקי כואב איתה ביסל. שימה דדון מקדיש לך אבי, וכולנו מצטרפים. אל תברח ממני שוב, אומרת מריה.

0: כשחבר היה מגיע למועדון, הייתי אומרת לו, אל תשלח לי פרחים, ואל תפתח לי אפילו שמפניה, אני לא אקח. שלחו לי פינוק ולא שתיתי אותו, כי הכרתי כמה אנשים עניים שהגיעו למועדון, עם כל הצרות שלהם. הם לא אמרו את זה. בתים נשברו, משפחות נשברו, משפחות התפרקו, תיארה מריו, והוסיפה כי היו קרבות בין הגברים, כמו לאישה, למה הסתכלת לבחור השני? למה הסתכלת לשם? ולגבר, למה לקחת את התפקיד שלי? רקדתי ונכנסת והרסת לי את הריקוד. הפאניקה החלה ואני שרתי כרגיל, כאילו שהבום בום הזה, כל הרעש לא ישמע. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי.
1: אומגש כשהכל אישי.
0: גם אליך דוד ירין. גם אלייך מרים אבו. ואליך מנשה סארנג'י. אז קדימה מההתחלה.
1: אומגש כשהכל אישי.
0: אופה.

בראבו, בראבו למריו, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. בשנת 2006 עד 2021 מריו השתתפה בסדרת הטלוויזיה בית קפה של שמחה, בת חמש עונות, ועם הופעה יוצאת דופן בתפקיד דודה רוזה. מריו מספרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה. זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה מאוד. מעשן חשיש עם אלוהים, כך שרה מריו. אבל אתם יודעים מה, אני אמשיך לספר, כי זה שיר אחרון, ואחר כך נעבור לשירים של זמרים שונים, שירים שבחרתי לכם אחד אחד. אז מרי אומרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה, זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה. כן, זה אני סיפרתי לכם. ושואלים אותה ברעיון, האם בעלך ידע שהילד לא שלו? כמובן, ענתה, הייתי בהיריון כשהתחתנו. ואיך הגעת לגלות את האמת לילדתך אחרי כל כך הרבה שנים? כשבעלי ואני רבנו קשה, אז פתחתי את הפה. הבת שלי שאלה אותי, למה אמא, בכל פעם שאת מתווכחת עם אבא, את אומרת לו ששילמת לילדה הזו שלך בזהב, ואת מראה לי. למה את מתכוונת? שאלה. ועניתי לה, מרינה, תשבי ואני אספר לך אהובתי, זה לא אבא שלך. לאבא שלך קוראים אומניס, והוא בא מתלמי. אני מקווה שאני אומרת נכון. אבל ההורים שלו לא רצו אותי, כי ניגנתי באקורדיון ושרתי. הילדה קפאה, היא אמרה לי, יש לי את האבא הזה שהכרתי בכל שנותיי, וכל מה שאני רוצה זה שלא תתווכחו. כך סיפרה מריו. מריו מסכמת את חייה ואת ההיסטוריה של שירת הרבטיקו משנות ה-60 ואילך. במעל שישה עשורים של הקריירה שלה על הבמה, היא ראתה וחוותה כל יוצרים גדולים, זמרים שהטביעו חותמם בתת המודע הקולקטיבי שלנו, מועדונים והרפתקאות אישיות, מספיק כדי לספר. לפי הצהרותיה, היא הייתה קשורה לנזיר הקדוש איוס

120 בבריאות, באושר, והמשך עשייה פוריה, ושתמשיך להנהג אותנו בקולה ובשיריה. אז הנה, מהשן חשיש עם אלוהים.

0: רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבשי ואני מספר אחת ברשת. ואנחנו חוזרים לשירים הרגילים, זמרים שונים, ואני בחרתי את טרפניאדיס, ואתם יודעים למה? כי אבי טביסל ביקש גם לשמוע אותו, אז גם אתם יכולים לבקש, אני אענה לכל בקשה, לפחות אשתדל. אוח, המנמן.

0: נמרוד, חשבת שאוותר על חסרי השיניים? חלילה וחס. השיר הבא מקדיש לך יורם, חסרי השיניים שאתה מאוד אוהב. וכמובן כולנו מצטרפים.
1: נמרוד, שיהיה לך אזנה נעימה. תקשיב טוב, אני מזמן לא שמעתי אותך שר ומתופף. אוף, קשה לי.
2: מנגן בבוזוקי.
1: אוי, במועדון איך אתה מתופף עם המזלגות, אתה עושה את זה, מיכי. אין עליך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Τώρα ακολουθούν δύο υπέροχα τραγούδια από το τελευταίο μου άλμπουμ.
2: כן, אנחנו עוברים לקצב הזה דקיקו, עוד קצת ואסיים. שיר שיובל פנחסי מאוד אוהב. פוטנה, מקדישה לך ולאשתך קרמלה.
1: כי הנה תימימו, כבר התרגולים פה מזים את הגלום ופילו תמיד גל.

0: Μπράβο. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου τον Ταμίρ.
1: יוסי כהן, אני מקווה שתאזין לשידור החוזר, כי עיקרה שגיעה במיוחד בשבילך. ולכל מי שאוהב את קרס, אבל רגע, מרים אבו כותבת, ריקי, מה אני אגיד לך, נהניתי כרגיל מהשירים ומהזמרים הישנים ובכלל מהתוכנית, יישר כוח, תודה, ושתהיה שבת שקטה, אמן, באהבה, אמן ואמן, שבת מהנגד ויפה, מרים, היקרה, אוהבים אותה.
2: מוקדש גם לך, דה.

יובל פנחסי כותב, ריקה יקרה, תודה רבה, היה אחלה תוכנית, נהניתי מכל רגע, מאחל לך ולכל משפחתך שבת מבורכת, נעימה או שקטה, המון המון תודה לך יובל, גם לך, גם לקרמלה, גם לחמותך ולכל המשפחה שלך, שתהיה שבת מענגת ויפה. שולחת לכם את סטלוס קז'נג'ידיס, ומיד אחריו שירה אס.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? כן, אני מקווה שאתם מאזינים לי, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני יודעת שהרבה פרשו, גם שמעון דדון כותב לי לבלי ויורם, תודה על הברכות ועל שידור נפלא כרגיל. תודה רבה ממשפחת דדון. אז משפחת דדון היקרה, הגיע אס במיוחד בשבילכם.

בשיר הבא אני שולחת עד ליפו אלייך, שרי טונדובסקי, סטרטוס, דיוני, סיור, אש, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, אש? לאן אתה הולך? איפה אתה הולך להדליק אש? למה אתה משתגע? אתה תשרוף את העולם. מלאכים שלחו אותך לאדמה לשבור לבבות. לאן אתה הולך, יופי קטלני?

כן, נבי תביסל כתב לי, שלמה המלך כותב בשיר השירים, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. מכרה? אז ריקי בעלך יורם אכן מצא, וגם לנו המאזינים נפלה הזכות. כל שידור מלא נשמה, אין לי ספק, לו היית חיה בתקופת שלמה המלך, הוא היה חוטף אותך. תבורכי בשבת שלום וכל הברכות שבעולם. שבת שלום לכל המאזינים הנאמנים, מי ייתן ונשוב לשמוח שמחה שלמה עם כל החטופים וכל החיילים, עם ישראל חי. איזה יפה כתבת, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. אנחנו עוד לא סיימנו, השיר הבא יוצא לך, אבי תביסל, פרפן ידיס.

חכה אבי, עדיין לא הסתיים, יש עוד שיר על הדרך של פרפניאדיס. בינתיים, סמי התותח כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה. ואתה, התזמון היה בדיוק בזמן, כי השיר הבא שאתם הולכים לשמוע, השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, והוא שר כל אחד עם הכאב שלו, אז בואו נשמע. וכמובן, מוקדש לך

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: יאסו סומריקו, יאסו גליקוני, מחכה שתתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יווני. וחבר'ה, אתם שמעתם את החדשות של אלכסנדרה? רדיו דבש יווני זכה בששבש במרס טורקי. אז כן, אני מאוד מקווה שנהנתם היום, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת בכל הטוב שבעולם. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, והמון המון תודה שהזנתם לי. מקדישה לכולכם באהבה, קרפן ידיס.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, חצה יוונית, גליקו 60.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידי רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך.

פגיזינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: καρδιά μου.
1: ערב טוב, שבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני, יסו דבורה. היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב, רוני?

הנשיא שוב. ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף. היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני, תשקה.

ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לכוכי ולרובן, יאסוס טלרה. היי דה פסחליסטר זיס, אוס סלוניקוס.

0: בגלה.
1: ערב טוב ושבוע טוב לאוזו שיצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס אנחנו נעבור להגליקי אילדי רמיץ דרבוקה לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

רוזו, כפי שאתה רואה, רוני דאג לברוח לנו היום מהעריכה מוזיקלית, אבל כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת.

פחים. יעשה דבורה. שבוע טוב וערב טוב גם לזהבית.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יסו מאיה. אוח, אוח, אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי, חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היידה ברוך, היידה.

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלנה, זה גם לא סטמטיס גרנדי.

לוס טלארה, זה גם לוס טליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד, עוד, עוד.

0: היידה היידה חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים, בול בול בול, נקוס ורטיס.
1: סוקרסה, סוקרסה.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המובחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו.

אוכחו, והנה והנה, ברוך מתחילת הערב, צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פרסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, חיים נון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאי אני צריכה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. יוקס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סתמתי זרונידיס, טרלוס מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוך אוך אוך, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי הוא אחד השירים המעממים.

מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לקוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו קוחי. אה, זה.

אוהו. עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן? עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס. עדי אפורו. עדי רדיו דבש. זוגות זוגות.

0: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס, דוני סיו. דיסק הפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו, מומלץ בחום. אוח, אוח, אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו, בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν

אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס, זה היה. והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. אוח, אוח, אוח. שימו לב על תמי שנדמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Catalán.

והנה עוד אחד, של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי ספקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגוזינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה, טרקסה.

פוס הסגפון, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס. מונו גיאליגו. היי דנג'ל. היי סודניאל.

נקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטרוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון.

אדוניס ורדיס, פוטה. משהו ישן וטעים. קונדולזוס.

מה אני אגיד לכם, אתם בפייסבוק. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דוריה סנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

נגוס מקרופולוס, זה בקיקו, מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דפחים מה?

יאניס פלוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע?

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו ממריאים. היידי, שבוע טוב, רדיו דבש. מאחל לכולכם, דוד פחימה. יעשו פחימה. הופה. מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

0: θα το προσβιώσω.
1: Άιντε Αλκαίο Ζωζόπουλο, σε ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היי, שלמה.

סטורנטיס רונידי, סוכריה זתה. יורגו דלרס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגריטי, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי, רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיו.

היידי רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, הרז יחיאל, לשמע ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מ-9 ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

בהצלחה. יחרוג בלי תקלות. כן, ביום שישי שעבר שידרתי שידור מיוחד על אריסטן, וזו

שיפור מיוחד שכולו טריפונס. אז קדימה קדימה, תצטרפו אליי, תשלחו לינקים למי שעדיין לא מאזין לקבוצה הנהדרת של

החייה והשמח. שיהיה לכם תמיד רק שמח, אמן. אלנה פטריצו, היא אומרת היידה. אז היידה, היידה.

כן, לכל מי שבדרכים, עשו בזהירות, תגיעו בשלום ותפתחו את רדיו דבש יווני, תצטרפו להזנה. על הבמה, סוטי סבולני, סוקרדה, אוח, אוח, איזה מוואי. מקדישה לכוחי בעזה, שבת מוערת ויפה. שבת שלום למוקי ומתי שנמצאים כרגע באיסטנבול.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאליאב נחמני מרדיו חם אש, אך איזה שידור פצצה כמו תמיד. ותודה לברכה, להקדשה. השיר הבא מוקדש לך לאב נחמני, פאולה.

להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים. שבת שלום למצטרפת החדשה שלנו בתיה זר. שבת דבש. אז כן, להיטים חדשים לנצח, יפנדה לתמיד. שיר ענק שלחת אליך, גיל רפאל פרי. אז בוא נשמע מההתחלה.

איזה יופי של שיר. ואנחנו נמשיך עם סטפניה גונידיס. נחשו מי זו? נחשו. כן, גונידיס, מוכר לכם? סטמטיס? אז כן, אז זו הבת שלו, סטפניה גונידיס. האחת שאוהבת אותך, כך היא שרה. חדש חדש ברדיו דבש.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לחיים ואתי בונפיל, לכל המצטרפים, המצטרפים החדשים בוואטסאפ, טל רחמן, בטי עזר. וחיים בונפיל כותב, שבת שלום לכל מועדון דבש יווני, וגם לך ריקי, ורוצה לברך את בוגנים עדן ושון אדוני ומעיין ממיאמי, ועוד מעט אני מגיע אליכם. שבת מבורכת לכולכם, לכל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו עדיין בשירים החדשים, שיר ספטטלי, מריצה, משימה.

ערב, כוסית אוזו ביד, השכנים מאזינים, רוצים או לא, אין להם ברירה, בפול ווליום. כן, כן, זו הייתה תוספת שלי, פול ווליום.

0: הסגנון הזה של אמן אמן, של צוותי טלי.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אז תנו סימן, תכתבו לי שאתם נהנים. אנחנו ממשיכים עם צ'ה צ'ה צ'ה, אספרנסה, אריסן. כן, כמה שירים שלא הספקתי לשדר ביום שישי שעבר, תמיד אני מורידה, ואני חייבת

פנס גבלס, והנה רק אליך אברהם קנסקי שואב את השירים הישנים והטובים. מי עוד אוהב שיצביע, אני אקדיש גם לו.

0: Okay.
1: זה רדיו!
2: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. רק כאן ברדיו דבש, והלו, לא לישון, גם שרה כהן כותבת, לא לישון, לא תשנו בלילה. הרגת אותי, שרה. אנחנו נמשיך ברגוע, נוריד הילוך. איפה אתה דוד יהין? אתה חסר לנו פה. אתה אוהב את השירים האלו, אני מבטיחה לך, אחד אחד אני בוחרת. וכשאני מזכירה את יאני סטסיוס, אז אני רוצה לספר לכם, איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי, 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. הזמר הענק, יאני סטסיוס, יגיע במיוחד, רוניוס הכנר, ועוד זמרים מיוונית, אני לא מזכירה שמות, כי פשוט אני שוברת את השיניים, אז תסלחו לי. וכמובן, בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, וואו, טיסה לאתונה. אז חבר'ה, תזדרזו להירשם, ואם הרבה מהקבוצה שלנו בוואטסאפ יצטרפו, אז יהיה לנו שולחן ביחד, נוכל לעשות מפגש, אז מה דעתכם? תתקשרו 052-4-888-108 ושוב 052-4-888-108. אז אני אהיה שם ואני מקווה לראות גם אתכם, ותגידו לי שאתם מצטרפים, וגם אם אתם מתקשרים תגידו שאתם מרדיו דבש יווני. אז בואו נמשיך, נשמע את יאני סטסיוס חדש חדש ברדיו דבש, והוא אומר תזכור את זה.

וואו, איזה קול. תמיד אהבתי לשמוע את יאני סטסיוס. אני רוצה להמשיך עם השירים החדשים. ניקו סוורטיס, הכרזה מאתמול, כך הוא שר, והוא רוצה לשיר לך, שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את ניקו סוורטיס. והפעם חדש חדש.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, קבלת שבת פה ברדיו דבש שבני. להיטים חדשים, מריאנה, טוטה מקריו, כמו שאמרתי נכון.

ואת השיר היפה זה אני שולחת אליך, ברי מסיקה מברוקלין, אליך גל לוי מטקסס, אלייך שרה זפרני מלוס אנג'לס, שיר ענק.

נשים, תמיסה דמנדידיס, החיים, זה לוי. מוקדש לך איציק סובג. איפה אתם חברים להתעורר? אמנם השירים די מרדימים, שקטים, אבל גם זה כיף, פשוט תענוג. אז שימו אוזן מההתחלה, תשמעו איזה יופי.

ברוכים המצטרפים לרדיו דבש יווני, לצ'אט שלנו. איזה כיף לראות כל רגע עוד מישהו מצטרף. אבל לפחות תכתבו שאתם מאזינים, שאקדיש גם לכם. איזה שיר יפה, דואט מקסים. אני רוצה להקדיש לדוד ירין.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל. כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לתומר ריקו מגלו. חבר'ה, אתם יודעים שבצ'אט שלנו בוואטסאפ כבר אנחנו מתקרבים ל-100 חברים. אז זה שיצטרף, המאה שיצטרף אלינו, אני אשלח לו כבר איזה משהו ככה בכיף, אולי איזה דיסק דיגיטלי שיהנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, תומר ריקו, בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, סוטיס גולנוניס.

איזה שיר, עטרה, לא הספקתי להשמיע לכם ביום שישי שעבר, אני חושבת לפחות. וגם אם השמעתי, איך אפשר שלא לשמוע שוב את השיר היפה הזה? אני רוצה להקדיש לבת היקרה שלי, שאני אוהבת אותך, שתהיה לך אחלה שבת. את נערה, ועוד איזה נערה מקסימה.

תשאיר ענק את נערה. שוקי פז, אני כבר השמעתי את ניקוס ורטיס, תוכל לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אבל אני אקדיש לך שיר אחר, מלינה אסלנידו.

אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, היפים, סטליה, סטליה, טיפה, טיפה. אחד השירים הישנים מתחילת השידורים שלי ברדיו דבש יווני, שתמיד אהבתי להשמיע. סוטיס גולניס,

0: אליה בודוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: עפתי לישון, חבר'ה. נראה לי אתם נרדמתם, אז אתם מרדימים גם אותי. בואו ניכנס לקצב אחר. חסאפיקו, אתם יודעים לרקוד, אז יאללה, תצטרפו למרקוס ובקריס. גם אתה קנסקי. אופה. גם אתה שוקי פז.

0: שלום לכל המצטרפים, וגם תשמעו מי מצטרף. חסרי השיניים, מסלולים לאללה, רוצים להשאיר לך נמרוד בהמון אהבה, וגם לך שוקי שמאוד אוהב אותם. אז הנה מההתחלה.
1: אופה
0: אופה חרופה.

0: δούσα φύσα να πίνουνε. Στο δικαστή δεν πήγα.
1: כן, חבר'ה, מה דעתכם להרים את כוסית לחיים, חיים טובים, אמן. שיהיה לכולכם ימ"ס. אנה חריסאפי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Σαββατ σαλόμ לכל המאזינים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת. שבת שלום לדליה ססון שהצטרפה אלינו. שבת שלום לדוד ירין. איפה אתה דוד ירין? ניסיתי להעיר אותך בכל דרך, לא עזר. הקדשתי לך אפילו דואט ענק בשקטים, כן, אני יודעת שאתה אוהב. אז אולי בהמשך, אני ככה לקראת סיום, אני אשמיע עוד קצת מהשקטים. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס.

0: ימשיך שבת מהנגד, מרים אבו.
1: נא תרגודיסום כליגו.
0: שיהיה במזל טוב.
1: קוסטליו מס. קודסה טוב זקש.
0: כן, את מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז בואו נשמע קודם את ההקדשה. ברם קנסקי כותב. נעלם לי, וואו, דווקא עכשיו זה נעלם לי. הנה, הנה, הנה מצאתי. ריקי, אני מבקש להקדיש לך ולבעלך בהוקרה על כל השידורים המופלאים של יום שישי, ולכל החברים בצ'אט, לכל אוהבי המוזיקה היוונית, והכי חשוב לחיילי צה"ל, ועל כל ההשקעה שלך בשידורים, על התרגומים הנפלאים שלך. המון המון תודה. תודה גם לך, ברם קנסקי. אתה ביקשת לשמוע את יוטה לידיה, אז הנה, בשבילך לא שיר אחד, מחרוזת שלמה. בשירים של סטריאוס קזנג'ידיס.
1: תודה. תודה.

Europa. ולא נגמר, בואו נקס, כי אנחנו ממשיכים עם יוטה לידיה. אוח, אוח, אוח, אוח, בשמח. אופה.

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. איך עפו להם שעתיים, אבל נותרו עוד שעתיים, קצת פחות. אז הנה, אנה ויסי על הבמה, והיא רוצה לשיר לך דוד ירין. היא אומרת, ילדים רעים. מוקדש לך לשבת מוארת ויפה.

אלינו, הישר מאיסטנבול, תעשו חיים גם בשבילנו. אנחנו נקדיש לכם את השיר הבא, שירים חדשים, הישר מהתנור.

אנחנו נמשיך עם השירים החדשים. שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אז הנה לי

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו וסיליסיאנוס. מקדישה לך לאב נחמני, רדיו 5, כל שישי בתשע בבוקר.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו פויס, מרקו אסולין, איפה אתה מרקו? אני יודעת שאתה אוהבת וסיליס קרס, אז הנה מבחינה פסיכולוגית אחד היפים של קרס שולחת אליך יסו מרקו אסולין עד נעריה.

ואנחנו נמשיך עם קטי גרבי. אני מתחילה במלחמה, אופה, אופה, למה מלחמה? אצלנו רק אהבה. כן, אבל בקצב הזה.

אוח, איזה קצב, כאן ברדיו דבשיב, אני השיר הבא, יום שישי בבוקר, קונסטנטינוס סרגירוס, ואת השיר הזה, שרה, רוצה

ארוך. אבל השיר הבא לא פחות ענק, קטרינה סטניסי, והיא שרה, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון. יוצא לך, דוד ירין, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

כן, חוזר אלינו השמנצ'יק, הוא כבר עלה על הבמה, מחכה שקטרינה תרד מהבמה. הוא בא במיוחד בשבילך, סמי, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. תרזיז אומר, תשאי לי רגע משלך.

תודה רבה רבה, אין עלייך אחת השדרניות הטובות בישראל ובמזרח התיכון, המשדרות מוזיקה יוונית. אני לא היחידה, יש הרבה, גם לאב נחמני, הוא פשוט ענק. אז יום ראשון המעונן, יאניס פלוטרחוס, שולחת אליך דוד ירין, כן, אני יודעת שאתה אוהב אותו.

0: Radio da Vas, Vas,
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: כן, רדיו דבש, כך אומר יאנס גוטרחוס. נשת פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. אז אמר הענק שאתם שומעים ברקע, יאניס סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים מיוון, חמישה נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז קדימה, הבטיחו את מקומכם ותתקשרו ל-052-4888-108, ושוב, 052-4888-108, גם אני אהיה שם. אז קדימה, תצטרפו. והנה יאניס סטסיוס הענק, אני לא זוכר אותך, כך הוא אומר. אלה תמי, מקדישה לך צביקה פיטרו, פיטרו.

את השיר הבא, מוקי כהן רוצה להקדיש לך מתי באהבה. הוא אומר, אני לא קיים בלעדייך. יאניס פריוס

הגפות עולים. איזה כיף שיש גם צחוקים ככה, זה עושה לי כל כך טוב. אין על הצ'אט שלנו בוואטסאפ, אז קדימה, מי שעדיין לא יצטרף, מוזמן להצטרף. אני כל הזמן שולחת לינקים בפייסבוק. בוסה! אהבה כואבת מדי, חברים, כך שרים סטלוס רוקוס וניקוס מקרופולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יבני.
1: ברוך המצטרף, יוחנן סבח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אנחנו נכנסים לשירים הכבדים. שירים הולכים ונעשים כבדים יותר ויותר. אנחנו בשעה האחרונה. ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מלכה ששון.

לכרוך, אין על קצב הזה בקיקו. אנחנו עם דימיטריס, לא אומר את השם המשפחה, זהו, לא רוצה להסתבך.

קשס טליוס. אני מהר מהר ניסיתי לשלוף לך, אבל מצאתי פיצה, פיצה פפדוקולוס עם כל התוספות. ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לאשתך היקרה, אפריל, אפריל סבח. אז מוקדש לך באהבה, הפעם פיצה, הפעם אחרת נחפש את גליקריה. אולי אני אשמיע לך שיר.

אז נותרו שני שירים למעשה לסיום השידור, ושיר נוסף של אריסן שלא הספקתי להשמיע ביום שישי שעבר.

0: אדיוס באס נאמבר 1.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני,
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Μα κάνετε τα τεστ και τέτοια, εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, τι θα πούμε. Φύγαμε. Δυνατά και ωραία.

רק עוד יום שישי הגיע, ואיזה תוכנית הכנתי לכם, אוך על האוך. הפעם לא על משהו מסוים, על מישהו מסוים, פשוט שירים יפים שבחרתי לכם אחד אחד. וקראתי לתוכנית היום יוון זה כאן, כי אכן רק

שלום למוטי פרטוש, דורית קספי, טיקי אליהו, ליאור טרבלסי, מי עוד? ברם קנסקי, מאיר עטיה, פיני כהן, מאיר ש... מוטי שרבי, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי, מרים אבו, ואסתר ג'רסי כותבת, יאסו שבת שלום לך, תמסרי שבת שלום לך.

0: גם לך אהוב הרוזמרין, ואם יש מישהו שלא אמרתי והוא מאזין, אז קדימה תכתבו לי.
1: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה, רדיו
2: הלו, יש מישהו בבית?
0: לא, נראה שאין אף אחד. מה קורה פה? תתעוררו. ומי שמאזין לי זה פול ווליום, איזה כיף זה.

1-0. יס אומר יהודה, שבת דבש. ימה סאולוס, פולסה שימון דדון, טלי נמרוד, נינה, אבי, לא שוכחת.

0: לפני שנמשיך הלאה, מרים אבו אומרת משהו, הקליטה לנו, בואו נשמע כולנו יחד.
1: אם אפשר את השיר עם מרגריטה עם מרגרו ששרה טוב לקריה.
0: וואי, מרגריטה מרגרו, אני כבר הכנתי את השיר הזה, בהמשך את תשמעי, אקדיש לך אותו בכיף. היי דביתי שאני לנענע, אני לא מפסיקה, גם אחרי יום קשה, עם עבודות לפסח, ניקיונות.

זאת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני, אתם במקום הנכון. פסטרוק סנה יוצא אליכם, שני, אילן, אוריאן, באוקיינוס של אהבה.

Oh, haman naman. מוקדש לך ברן קנסקי, באמצע השמח, אני באמצע הריקוד. אתה ביקשת סלו, אז הנה בשבילך.

Drama naman. ברב קנסקי, בדרך כלל אני לא מכניסה שיר שקט באמצע השמח, אז אנחנו נחזור לשמח. והקדשתי לך מהר מהר, מיד הכנסתי את השיר, כי זו לא פעם ראשונה שביקשת את השיר הזה ולא יצא לי להשמיע, אז פשוט הכנסתי מהר. נמשיך בשמח. סוטיס בולניס, שבת שלום לשרה כהן, חיים ושרה, יסו. הייתי שרה בפול ווליום, מוקדש לכם באהבה.

0: הופה!
1: סוגרת צאן!
0: בלי עצבים!
1: סוגרת דן!
0: אוח, המן המן!
1: סוגרת

0: זהו, כבר התחילו להישבר הצלחות. אתם שמעתם את מזונה כיס, ואני בזמן הזה הלכתי להכין לי קפה ועוגה.
1: הלו, יש מישהו בבית?
0: כן, אני מנסה להעיר אתכם, מה קורה? איפה כולם?

0: שבני.
1: ליסטו.
0: והנה סוף סוף מגיע השיר שביקשת, מרים אבו, בשבילך.

0: מיכאל פליישמן, שבת מבורכת, ימה.
1: אתם המזינים לרדיו דבש יווני. כספר הסס, איזה סשים דרוזמני. רדיו פוניקוס תדמו, מלי, בקנדי, אפו תל אביב, שתה אליניקה כבריקה.

את השיר הבא סימה צקירי מקדישה לך יום טוב והמון אהבה. זילבו, יתיס אגפו, פנוס גבלס.

פסח, אני אשמיע לך מההתחלה מבטיחה, אבל פשוט חשוב לי להודיע את זה, ששבוע הבא לא יהיה שידור. אני אשתדל לעלות בשבת במקום בשישי, אם מסתדר לי אני אודיע. ושיהיה לכולכם פסח שמח.

מרים אבו ביום חמישי, זה פשוט לפני החג, וזה עדיין מבשלים ועדיין מנקים, ופשוט לא יסתדר לפני, אחרי אני אשתדל, מבטיחה.

את השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. השיר אומר אבו זוקי הוא הנסיך, אז כן, אני בטוחה שגם אתה חושב כך, ובשבילי אתה הנסיך, גם בשביל ההורים שלך,

אברהם קנסקי, מה ייתן אם אני אוסיף עוד שעה? גם כרגע אין הרבה בצ'אט ואין הרבה מאזינים. ומי עולה עכשיו על הבמה? לפטריס, פנטזיז, והוא רוצה לשיר לך צקירי. השיר שאתה אוהב.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. יוון זה כאן, כאן ברדיו דבש יווני. מורידים מילוך ואת השיר הבא. מי אנחנו שומעים ברקע? מיכאל? אז כן, מיכאל כותב לי, ריקי בבקשה לאשתי סיגל היקרה, יאניס בריוס, אני יודעת שאת אוהב אותו, ואולי גם אשתך, אז בשבילכם, שיר מאוד מיוחד שהוא שר עם הבן שלו, נדמה לי אם אני לא טועה, אני סיפרתי לכם, הוא היה לערך בן 9 כשהוא שר את השיר. אז הנה מההתחלה. מוקדש גם לכל הקבוצה שאיתך בים המלח, ימאס.

צריכה לחפש, אני לא זוכרת. אבל אנחנו רוצים להמשיך עם יניס פריוס. והוא אומר, אם את זוכרת את החלום שלי,

כן, אז הנה, אני מצאתי את מה שכתבתי ביוון הקסומה על הבן של יאניס פריוס, ואני אספר לכם שוב. הוא נולד ב-1977 לצד כלי נגינה, תקליטים ופטיפונים. הוא גדל באולפני הקלטות ומאחורי הקלעים של קונצרטים גדולים. אביו היה ונשאר אחד האומנים היוונים הפופולריים ביותר. היו בבית צלילים רבים ומגוונים, מגיל צעיר מאוד. בנוסף לאוזן המוזיקלית, מהר מאוד התברר שירש את כישרונו של אביו בשירה. הם היו שרים ביחד בבית, מלחינים ומשמיעים מוזיקה. כשמלאו לו 9, אז הנה אני צדקתי, אביו הציע שיקליטו יחד שיר כדי לכלול אותו באלבומו הבא. הוא כתב את המילים בעצמו. כמה שנים קודם לכן, בקיץ בפרוס, כשבנו בזרועותיו את המוזיקה אל

עם הילד. זה אמור היה להיות דואט, אך בסופו של דבר ההקלטה לא נעשתה ביחד. האמן המפורסם הקליט את החלק הראשון, ויצא מיד לסיבוב הופעות מתוכנן באמריקה. כך הילד בן התשע נכנס לבדו לאולפן, בהדרכתו של המפיק אכילס טאופילו, והקליט את החלק שלו. האבא והבן והמפיקים אהבו את זה מאוד. בסופו של דבר, האלבום נקרא על שם הצמד, זה היה השיר של הריס ורטקוריס, וואי, שוברים לי את השיניים, בנו של יאניס פריוס. אז הנה, אם אתם רוצים, אני אשמיע לכם שוב, בואו, אחרי כל מה שסיפרתי.

ואני ממשיכה עם השירים היפים, השקטים, כפי שאמרתי, בחרתי לכם אחד אחד. אז מי שאוהבת זה פריס מילס, שיצביע שיר ישן, אבל...

אברהם קנסקי, אני עשיתי שיתוף ותוכל לראות את הסיפור הזה, גם את השיר של יאניס פריוס ביוון הקסומה. אנחנו נמשיך עם פנוס קיאמוס, אפורו, שולחת אליך נר יהודה.

0: חיים בונפילד הצטרף,
1: ולא
0: אמרתי לו אפילו שבת שלום, אז הנה, צר לי שלא ראיתי, ושתהיה לכם שבת נהדרת לך ולאתי. וחיים כותב, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש, אני משתתף בצערם של משפחות ההרוגים ומאחל החלמה מהירה לפצועים. גם אני מאחלת, ואני בטוחה שכולם פה, כל המאזינים מאחלים. אני פשוט לא אוהבת לערב פוליטיקה או כל מה שקורה, אבל

איזה יופי של שיר. ומי מצטרף אלינו עכשיו? וסיליס קרס, והוא רוצה לשיר לך, מרקו מנהריה, מרקו אסולין. אגפה מה, תאהב אותי כשתוכל.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: חיים בונפילד, את השיר הבא אני שולחת אליך, לך ולאתי. וחיים כותב: שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן, שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לנכד שון אדוני שנמצא במיאמי, וגם לי, המון תודה. אתה ביקשת לשמוע בשבוע שעבר את השיר תקלמתה, ואני לא יכולתי כי היה לי שידור ארוך. למעשה תמיד השידורים שלי ארוכים, אבל שידור כמו היום אני יכולה להכניס שירים אם אתם מבקשים, והנה תקלמתה במיוחד בשבילך. בואו נשמע מההתחלה. שבת שלום למוטי אהרוני.

במקרה ראיתי אותך בצ'אט באתר, אז אשמח אם תכתוב לנו גם בצ'אט של הוואטסאפ, יאסו פיני, אשר הבא יוצא לך, טורנה כטורנה, מוקדש גם לך יום טוב סקירי, שאוהבת פנטזיז.

השיר והמוקדש לכל אוהבי סטלרה. אחד היפים של סטליוס, אני בורו חסר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ברם קנסקי, השיר הבא יוצא לך. למעשה שני שירים. שירי רבטיקו, כמו שאתה אוהב. ולראשון קוראים רפפדיה.

מוטי אהרוני, את השיר הבא אני שולחת אליך, אנטיפס, דג עם אמה, לא ישנים הלילה, הרגה. נעשו מוטי אהרוני, מחכה לך בצ'אט של הוואטסאפ.

אנחנו הולכים ומגבירים קצב יותר כבד. מצטרפים אלינו חסרי השיניים, רוצים לשיר לנמרוד, אז בואו נשמע מההתחלה.

מצולים לאללה. ואנחנו נכנסים לבית משוגעים עם פיצה, פיצה פפדופולו, כל התוספות.

מוטי אהרוני רוקד וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך מוטי אהרוני. ואת מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? את יורגו דלרס עם תענוג יווני, מוקדש לכל המאזינים באשר אתם, שמתענגים על המוזיקה הכי יפה בעולם.

בשיר הזה חייבים לעשות ימאס. ימאסולוס.

דיו, ננה, סמי, לא קפה. הערב אני רוצה לשתות, להשתכר, לשכוח הכל. ימאס.

0: ואני הולכת עכשיו לעשן לי חשיש ביחד עם אלוהים, יותר נכון בוגס, ואחריו מימיס. אז בואו תשמעו מההתחלה, תשמעו איזה יופי.
1: איזי, איזי גייז. Ενάω, θα σας πω ένα ινδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουνα Montreal City στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρωνό. Και το αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά με πολύ love.

סמי, רגע לפני שאני מסיימת, פרזיז רוצה לחזור בקצב הזה בקיקו בשבילך. הייתי סמי בפול ווליום. אלה

ואני רוצה לסיים. כן, התשובה שלי מסיימת, אבל אין מה לעשות. יסו מה נעשה לו ניקי, מוקדש לכולכם באהבה, לכל מי שהזין לי, לכל מי שכתב לי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שיהיה לכם חג הכי הכי שמח. ושוב אני רוצה לומר לכם שיום שישי הבא לא יהיה שידור. אני מקווה שיום שבת, ואם לא, כל חג פסח אני בבית ואוכל אפילו ככה ספונטנית לעלות ולשדר. בכל אופן אני אשתדל להודיע.

0: Radio's Buzz Number One.
1: Allez, vas-y, ragafonomeli.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

למינה מימונה, למי שחוגג. שבת שלום, חג שמח למרים אבו, לשימון, טלי, נמרוד, נינה.

מר כתב לי, חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני, כהן ובוגני, מזל טוב לנכד, רואי, אדוני, במלות לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבשי, ואני... מה זה מועדון? טברנה! ואנחנו הולכים לשבור הרבה הרבה צלחות היום, אז קדימה לי...

ומי שעדיין לא יצטרף לצ'אט שלנו מוזמן להצטרף. רק אנא מכם, שיהיה נטו מוזיקה.

מחיאות כפיים לנעימה ענקית של ניקולופולוס. חריסטוס, ניקולופולוס. ואנחנו עוברים הישר לפרפניאדיס במחור.

0: anybody home?
1: יש מישהו בבית? אז כן, מאיר עטיה הצטרף. היידה, היידה, איפה אתה ברנקנסקי שביקשת לשמוע את ריפונס?

מה אכפת לי כבר אחרי ארבע מותר להרעיש, נכון? אז קדימה, גם אתם בפול ווליום ממשיכים עם טריפונס, לא רוצה לרדת מהבמה, הוא מחכה לברונקנסקי שייכנס גם הוא. היי, דלהיר את ברונקנסקי.

מרים מבו, את ביקשת שיר, ואני פשוט השידור ארוך בימי שישי. אם אתם יכולים בבקשה, כל השבוע יש לכם, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אני אשמח אפילו שתכתבו, שתבקשו שירים, אבל מצד שני גם לא יכולה לסרב לך. אז השיר הבא בשבילך, השיר שביקשת. חג שמח, שבת מבורכת, מרים אבו.

גם רוצה להיות איתכם בזמן השידור, בשידור החי, כשאני מחפשת שירים אני לא איתכם. וחשוב לי לא לפספס אף אחד. מרים, אולי תעירי אותם. תני איזה צעקה שם. נראה לי אני שותה לבד.

אברהם קנסקי, הגעת באיחור, רשמתי לך איחור. טריפונס, מזל שעדיין לא סיים לשיר, לא ירד מהבמה. במיוחד בשבילך אתה ביקשת לשמוע אותו היום, אז הנה בשבילך. אבל נפסיק רגע לשמוע את טריפונס ומריאם אבו, בשבילך גליקריה, אני אפילו לא יודעת מה ביקשת.

יעשו לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. היום לא הרבה בשמח, אנחנו, יש לנו הרבה הרבה איזה בקיקו, אוף, איזה שידור הולך להיות לכם. אבל חוזר טריפונס בשבילך אברהם קנצקי. קדימה, במחיאות כפיים, איזה פלמקיה!

0: שבת שלום וחג שמח ל...
1: אלו?
0: בן שטרית.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית. מישהו, כן, מישהו. לא הרבה. אבל לאט לאט אני רואה שנכנסים, שמצטרפים. איך הוא נכנס לי ככה פתאום? מביל אותי.
2: איתי, אוח, איך אני אוהבת את

פפריצו, אלנה פפריצו. נמשיך עם השמעת בכורה כאן ברדיו דבש יווני. והוא אומר, החיים לא מספיקים. יוניסיס.

תהיה הרחבה ריקה, אז אתה יכול פשוט להשתולל, ידיים מצד לצד, בכיף, אף אחד לא מפריע. אחר כך יהיה צפוף, אז מה אכפת לנו? אנחנו רוקדים, אנחנו נהנים. יסו משה פיתון, שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך עוד קצת בשמח.

נפולי, רדיו דבש יווני. ממשיכים עם שיר נוסף חדש, יורגו פפדופולוס, והוא אומר: אני מבין. מה אתה מבין?

אנחנו נמשיך עם שיר אחרון בשמח. שולחת אליך נמרוד, אוהבים אותך כאן ברדיו דבש יווני, בהמון המון אהבה מאבא ואמא, מנינה כמובן.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: הורדנו הילוך, מקריאה מונה פיגיס, אוח, אוח, איזה מעוול. אז קדימה חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש גם לכם, שאוכל לברך אתכם. אז הנה חיים, בשבילך חיים, בונפים.
2: תצירו גם פרדס. Jericho.

כאילו כואב לך, אתה לא אוהב אותי וגם לא אכפת לך ממני, אתה מתייחס אליי באכזריות, אתה חושב בצורה לא הגיונית, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי, לך ממני, עזוב, עזוב, אני לא רוצה לראות אותך שוב, אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות. אז קדימה, בואו נעשה ימה, תראו.

חיים בונפילד כנראה לא יזין בתחילת השידור, אז הנה שוב חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני כהן ובוגנים, ומזל טוב לנכד רועי אדוני שמלאו לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש.

אין הרבה זמן, הזמן פשוט טס, חייבים להמשיך. נמשיך עם השקטים, עם היפים, מונו יליגו, אחד השירים היפים של ניקוס קורקוליס. איפה תגליקו? אני נזכרת בשידורים היפים שלך.

סטליוס קזנג'יביס, מוקדש גם לכם אוהבי סטליוס. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאקדיש גם לכם. וסטליוס אומר, מי שנופל לבד

קונברטיס, מי עוד אוהב שיצביע? והוא אומר, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? אז למה לבד, ליקוס ורטיס, אנחנו...

נמשיך עם שיר נוסף שמאוד מאוד אהבתי, אני בטוחה שגם אתם. סטמטיס גואנידיס, דבורינה מיסוליפו. אחד היפים של גואנידיס.

מי מצטרפת אלינו עכשיו? אלני ויטלי. תומריקו, כל פעם שאני נזכרת באלני ויטלי, אני נזכרת בך, תומריקו, השדר הענק ששידר ברדיו דבש יווני, וכל כך הייתי רוצה שיחזור לשדר. אך, לשמוע את הקול שלו, תענוג. אז בואו נשמע מההתחלה, אלני ויטלי, נייס.

היה סטלוס, סטלוס, שבת שלום, חג שמח, אוהבים אותך סטלוס, מעצמת סטלוס ואורן חן. את השיר הבא אני שולחת אליך באהבה סטלוס, חברך טריפונס, גם אליך אברהם קנסקי.

0: 50 שנה חלפו כמו חלום. כן, הזמן פשוט טס.
1: חלפו כמו חלום.
0: אז תהנו מכל יום ויום, חברים יקרים, חברות יקרות. אתה בדיוק חושב כמוני, מוטי אהרוני. חשבנו אותו דבר. אגוניה, מלאכתה.

אל בקול של בוסקו פולוס. והפעם דלרס עם ג'וניור זבטס, הנכד של זבטס. מקדישה לך מוטי אהרוני, ברוך המצטרף.

ביוון הקסומה, הדף שלי בפייסבוק, כדאי לכם להיכנס, להצטרף, לעשות לייק, כי אני כותבת, מספרת על המון זמרים, יוצרים, מלחינים, מה שאתם רוצים, אפילו אוכל, כל מה שיפה הקשור ליוון, אני כותבת, מצרפת שם. אז לשיר הזה, שיר חדש של יורגו דלרס, יש את החותמת של זפטס, דואט ביחד עם זפטס ג'וניור, במילים שלו ובלחן של הסבא יורגו הגדול. אז כמו שאמרתי, זפטס כתב את

טוב כדי להעיר אותך איתו ועם השפתיים של הלב, לשמח אותך, לאהוב אותך, לשמח אותך, לאהוב אותך. אחד השירים שמאוד מאוד אהבתי.

שבת שלום, חג שמח למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, יעשו יעקב. שיר חדש שאומר משהו משתנה, יאניס גרוסיס. יש הרבה

ואני רוצה להמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם אנה ויסי, והם אומרים יש כאן אהבה גדולה שולחת אליך מלך. אחד היפים במוזיקה היוונית, חולה על השיר הזה, מקדישה גם לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

כן, מי שלא נמצא איתנו, מי שלא מאזין לנו, פשוט מפספס. רק כאן ברדיו דבש, והנה בשבילך אבי, אני הבטחתי לך שיר, לא שוכחת איזה שיר אתה אוהב. הפעם בביצוע של ניקוס מקרופולוס, היידה קפטניה. יעשו אבי קלמה, שבת דבש, חג שמח.

Gonzaga. Opa. איפה אתה? אבי קלמה, תכתוב לנו פעם אחת, גם אם אתה מאזין. אני רוצה להמשיך עם ניקולאידיס. מי אוהב אותו? אני אחת מאלה שאוהבים אותו. ורק היום אני כתבתי, סיפרתי עליו ביוון.

שעוד ועוד מצטרפים סוף כל סוף. אז השיר הבא, שיר נוסף של רבטיקו, ניקוס יולקיס, קוראים לזמר, והוא שר על אלי בבא, אבל קוראים לו אלי בבאס, כי זה יוונית, אל תשכחו. אבל משום מה לא שומעים, אין לי מושג למה ומדוע. לא, לא עולה, חבל. חבל, אנחנו נמשיך הלאה. עם וסיליס קרס, בשבוע הבא אני מבטיחה לכם את השיר הזה. וסיליס קרס מוקדש לכל אוהבי קרס, והוא אומר, תאהב אותי כשתוכל.

0: איזה ריח טוב, בעלי היקר, אוהבת אותך, את השיר הבא, אני מקדישה לך. הוא אומר, סוף חודש התקלחתי. מקדישה גם לך, מוטי ארוני, שאוהבת נטסה, גם אליך, משה כהן מחדרה, שאוהבת נטסה, ולכל מי שאוהב אותה, אפטוס, או אנתרופוס אפטוס.
1: הרביטי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
2: Рабами старчила.

כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי, האיש הזה הזה, הוא אחר, האיש הזה, הוא היה חצי מגופי, האיש הזה שתמיד היה חזק והוא מביט עליי מאוכזב, הוא בוכה בגללי.

0: Bravo, Nastassia Teodorido.
1: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: כן, להיט חדש ממרץ 2022, מנוס טקוס, והוא אומר איך לעזוב אותך. אל תגידו לי ששוב לא שומעים. או, הנה, שומעים. אוח, איזה תמונה של נטשה מוטי. אין מילים, חתיכה ענקית, זמרת ענקית.

הייתי יושב פז, את השיר הבא אני שולחת אליך, אתה ביקשת לשמוע את חסרי השיניים, אז הנה בשבילך, וגם אליך נמרוד בהמון המון אהבה.

אך אתם מאמינים איזה מהירות, חלפו שעתיים. לא יודעת למה, כשאני משדרת, פשוט הזמן טס, אף, אף.

עבור אפריל 2022, יאניס קנטופולוס. והוא אומר, אתה לוקח ממני הכל,

חיים בונפיל רוצה לברך את הנכד שלו שנמצא במיאמי, שון אדוני. חג שמח, שבת שלום, מועדים לשמחה, ממני הסבא בונפיל חיים, וגם מכולנו ברדיו דבש יווני. שיר ענק מקדישים לך הנכד מיאמי, שון אדוני. יתינה סגפאו סנטרלוס, למה? למה אוהב אותך כמו משוגע? אומר לך סבא חיים.

כן, הוא הביא לי כוסית שאני אוכל לעשות אתכם ימאס, אז שיהיה לך חיים טובים ומאושרים, בעלי היקר, כמובן ביחד איתי. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו, מקיס, חריסטו, דולופולו, שולחת אלייך בריא.

את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לך שמעון דדון האבא המקסים. אין עליך שמעון, כולם אומרים את זה פה אחד. שתי דלתות לחיים, סוטוריה בלו.

אתם יודעים מה? בא לי לתרגם לכם ואני אשמיע לכם מההתחלה. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות, הצרות והצער נותרים בעולם החיים, ואני עוזב לבדי, ואני עוזב לבדי. שתי דלתות לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה השמש פתחתי את השנייה ויצאתי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז בואו נשמע מההתחלה.

סוף סוף התווספו מאזינים, אז שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ומי שלא הזין עד עכשיו פשוט פספס, אבל תמיד תוכלו לשמוע את השידורים החוזרים כאן ברדיו דבש יווני. אני מקליטה כל שידור ושידור,

שמנגן על הבוזוקי, אוכל האוך. אנחנו מסתולים לאללה, מעשנים חשיש של אלוהים.

Esatto, addio un pacchetto, Nicola o Filippo. אני שולחת לכם את קופסתי הריקה, אבל היא מלאה בכל טוב, בכל האושר שבעולם, בברכת שבת שלום, חג שמח! כחול לבן זה יוון, אבל...

חג שמח ליום טוב וסימה צקירי שהצטרפו אלינו. ואיפה אתה? סמי התותח, אני מחכה שתכתוב לנו, אני יודעת שאתה בהזנה. השמן שיקה לבמה, שרק לך.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יהיה אותו וסימת סקירי, לפטריס פנטזיז, טורנה כטורנה, היידה להסתובב, נגיעה בריצה.

פסיקה, אחד השירים האהובים עליי, אבל בא לי גם לתרגם לכם את השיר. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך ובך קינאו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ותחלקי למי שתרצי את החיבוקים שלך.

את נדמה לי ששמענו כבר את השיר, אז מה דעתכם שנמשיך? אני רוצה להספיק כל כך הרבה בזמן כל קצר, 3 שעות פשוט חולפות ביעף. אהבה לא חוקית.

נשבע לך, כאילו פתחתי עכשיו שידור, בחיים לא עבר לי 3 שעות בכזו מהירות, תאמין לי שגם לי. איי, הזמן קצר והמלאכה מרובה, כך אומרים, ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אבל מה לעשות? אז אני בוחרת רק את הכי הכי הכי יפים. והנה, תענוג יווני, יורגו דלארס ובאביס. לא, לא זה, לא זה, הנה, תענוג יווני בשבילכם, אז הנה רדיו דבש יווני, בשבילך אברהם קנסקי.

זה תענוג יווני. כחול לבן זה יוון, אבל יוון

כמו שאמרתי לכם, כל השירים היוונים זה אמן אמן, והנה חוזרת אלינו נטסה במיוחד בשבילך לפני סיום, מוטי אהרוני, משה כהן מחדרה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: כן, כמעט לפני סיום, שיר אחד לפני סיום. יניס פריוס דראפצונה.

יעשוי קלמה. יעשו לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לכל המאזינים. מנשה סרנג'ה. אני מסיימת עם השיר הבא, ורדיאזי, קטרינה סטניסי, שולחת לכולכם באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מימונה שמח למי שחוגג. אלה תמי, אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, שעה 4. מקווה שיהיו יותר

0: תודה לכולכם שהזנתם לי.
1: אין, אין, אין. זה יווני ברי.
2: אדיוס בוס נאמבר וואן.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מפרש יווני. לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מפרש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

0: ladies and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש יווני.

היידי רדיו דבש, ערב טוב, שבוע טוב לכל המאזינים שמאזינים לרדיו יווני מספר 1 ברשת, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, 4 שעות מוזיקה יוונית, חזק חזק בראש. על העריכה המוזיקלית מצד שמאל של השולחן, כהרגלנו, רוני לוי. יאסו רוני, קיריאס קיקידה, קליספרסה, סקוט את הפרוגרמה טו גליקו, סטו רדיופונו דבש. קטה סבא טוב רדיו. היידי רדיו דבש, מה יהיה לנו היום בתוכניות, מה יהיה לנו? כהרגלנו, אנחנו נתחיל שעה, שעה ורבע, ראשונות, מוזיקה קצבית, חזק חזק בראש. משם אנחנו נוריד הילוך לעבר השקטים, ומשם אנחנו, כמו שאומרים, ניתן קיק דאון לעבר הכבדים. היידי רדיו דבש. ערב טוב, ערב טוב לסלה, ערב טוב לזוהר, ערב טוב לסטליאס ומרינלה, ערב טוב למלכת הרדיו שלנו, לבלי דבש יווני, ערב טוב לכל החברים מהפייסבוק, אמנון יוסף, זוהר, מוטי אהרוני, תומריקו, דני סיל, קרחלי, היידי לי, אוי אוי אוי, הנה גם דוד פחימה הצטרף אלינו, היידי רדיו דבש, שבוע טוב לכולם.

נעימה אותנו בפתיחה, נעימת הטברנה שלנו. אנחנו נבוא מנעימת הטברנה לדי-ג'י פנטליס מיוחד, מיוחד. ודוד פחימה, שאוהב הרבה הרבה בלגן.

היי דזוי, אנחנו נמשיך מדי-ג'יי פנטליס. אנחנו נמשיך ליאניס וסיליו. מה יאניס וסיליו? ייתן לנו רוני? אוח, פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פאם פא

היי, זה תומר ריקו. רוני, רוני, איפה הטוף שלי, רוני? איפה הטוף, איפה? אתה לא מרוכז היום, אתה לא מרוכז.

היידה קוכי, היידה ראובן,

0: Πού είναι σε εδώ.
1: Πού είναι σε εδώ.
0: Και

ערב טוב לכל המצטרפים אלינו לחדר השיחות, ערב טוב לשובבי, ערב טוב לרוח האהבה, ערב טוב לדניאלה. אותי רק מעניין מי זה סטלס ומרינלה. אוח, חי. אנחנו נמשיך עוד קצת במקצב הרמקסים, חזק בראש. היידי רדיו דבש. והנה רוני כאן פינק לנו את השולחן, הביא לנו קצת בגלה, קצת מלוכים.

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. והשיר הבא, השיר של זמר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, תאנוס פטרליס, סינגל חדש, מאי 2011, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. מה זה פנס? יעשו ברוך כהן, היידה אשקלונה.

ואת המחרוזת הבאה, המחרוזת שאני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב, אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרחלי אביטאי. יסו רחלי, נמצא איתנו בחדר השיחות בפייסבוק. יורגוס מרינס. היי דדבש.

זה היה יורגוס מרינס. אנחנו נעביר אתכם שיר מיוחד לכל האוהבים ולכל האוהבות במקצב הסלסה, יורגוס דלרס, אחד השירים היפים ביותר שלו, אמור אמור, אהבה אהבה. אז כאן ברדיו דבש יש לנו המון המון המון אהבה לכולם. והנה עכשיו רובן ייקח את כל

היידה רדיו דבש, אמור אמור אמור לכל אוהבי הסתמתי זרוענידיסט, מיוחד מיוחד אליכם את השיר הבא.

ערב טוב לשני שלנו, יסו שנימו, ערב טוב למירי שלום. ברוכים הבאים לרדיו דבש. ערב טוב לרוזי חכון, יסו רוזי.

אוח אוח אוח, סתמתי זרוני דיס ברוצטאו. יאניס וסיליו, מה יחלת לנו רוני ביאניס וסיליו? לא, לא, זה היה, היה, היה, אוקיי. יורי זלס וחרולה, חריס אלכסיו, משהו קצת ישן, בואו ניתן.

אוי אוי אוי אוי אוי אוי ערב טוב, ערב טוב, אח מושי יורגוס מזונקי אתה בכלי נשיפה, לא?

איזה כיף היה לי מהמעט להקשיב לתומריקו ביום חמישי, כמה זמן לא שמעתי אותו. שפו תומריקו. לאו לילך אני לא אומר כלום, אנחנו כבר רגילים.

0: מה רצית לשאול אותם, רוני? מה רצית לשאול אותם? מקודם רצית לשאול אותם משהו, לא?
1: אתם נהנים?
0: מה זה?
1: אני לא שומע! אתם נהנים? יאללה בלגן!
0: יאללה יאללה בלגן! את הרמיקס הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, רוני לוי, דמטריס בסיס. היי דה רוני. במקצב הוואחד האונוס, כמו

דמיטריס בסיס. מי דמיטריס בסיס? אנחנו נעבור לניקוס אויקונומופולוס, שטוען שזה לא בסדר. דניס אינדקסי. היי דרדיו דבש. אנחנו שעה ושבע דקות. פצצה יוונית.

את השיר הבא, דואט שאני מאוד מאוד אוהב, מהדיסק האחרון של זפיריס מילס, רצוע מספר 5, כולנו מכירים. היום גם הכנתי לכם הפתעה, הכנתי לכם גם את הגרסה של מילס וגם את הגרסה המקורית. הגרסה המקורית במקור היא בערבית. בואו נקבל קודם כל מההתחלה את זפיריס מילס.

אז עכשיו לכל מי שרוצה לדעת מאיפה השיר הזה הגיע, בואו תשמעו מאיפה השיר הזה הגיע במקור. מכאן הוא הגיע, חברים וחברות, רדיו דבש, אנחנו נחרוג לאחד.

זאת הייתה הגרסה הערבית לזפיר איסמילס, רצועה מספר 5 החדשה. כל מי שמעט מעט מעט הספיק להכיר אותי יודע שהנעימה הבאה, מה אומרת לנו? הכינור ואני, הנעימה שבה אנחנו מורידים את ה...

ארוך רחוב, ונכנסים למקצב הרומנטי שלנו כאן ברדיו דרוש. היי גרוני בכינון.

בשנים, כולם יקבלו, כולם במפגש הקרוב, כולם יקבלו. היידי יאללה, זה מה שנקרא, טוטו קרה, ליברל.

אוח, אבל לפני שנתחיל במקצב השקטים, אנחנו נעבור להימנון. ההימנון, אני קורא לו ההימנון של רדיו דבש. ואני אומר לכם שמי שבפזמון לא יכתוב לי בצ'אט רדיו דבש, זה יהיה הסוף שלו איתי, רק שתדעו לכם. או, רגע, רגע, רגע, רגע, מה קורה לנו פה? מה קורה לנו? אבל זה אמרנו שעוד לא הגיע התור שלו, לא, רוני? לא, לא, לא, הנה הוא הגיע, המנון. פאנוס קיאמוס, פטני פיאה.

0: Aïe des radios de vache. כל מי שלא למד עד עכשיו, אנחנו נלמד אותו עכשיו. תומר ריקו, אתה אחרי לשים לב שכולם רושמים על המסך רדיו דבש. מי שלא רושם, תרשום אותו.
1: έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, άκρισα για σένα.

רדיו דבש. תודה רבה לכל החברים ששולחים את ההקדשות, תודה רבה לאוזו, תודה רבה להנרייטה מו, יסו הנרייטה, תודה רבה לאטלה, תודה רבה לרוניס, כל מי ששולח לנו את ההקדשות. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, חדר השיחות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר 1. נעבור לאחד השירים שאני הכי הכי הכי אוהב, טאנוס פטרליס, לטוס, קאות.